könlüm həndan istərəm Bir qarib aşıq mənəm yar səni kəndan istərəm Keçəyü kündüz bilin xoğaz